وزیر اعظم مودی نے بھارتی برادری کے افراد سے پرجوش انداز میں خوشگوار ملاقات کی اور رنگا رنگ ثقافتی پروگراموں سے محظوظ ہوئے. ان پروگراموں میں بھارتی کلاسیکی رقص کی مختلف شکلیں جن میں کتھک، اوڈیسی اور بھرت ناٹیم شامل ہیں پیش کی گئیں. یہ رقص فرانسیسی اور اطالوی فنکاروں نے پیش کیے.

قلعہ مراد آباد سے ایوب خان، ارم گڑیا شعیب خان کا، سندھولی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں زیشان وارسی۔ ان سب کی پسند پر آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔ ایک میسیج اور ہمیں مل رہا ہے، یہ میسیج ہے انل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک اور مدھو نائک کا۔ آئیے سنتے ہیں ان سب کی پسند پر فلم انامیکا کا یہ گیت۔ لتا منگیشکر کی آواز ہے، آر ڈی برمن کا سنگیت ہے، گیت کے بول لکھے ہیں مجرو سلطان پوری نے۔

0: مندر کی تعمیر اور اتیاد کے اسکینڈل کی تحقیقات سے متعلق اہم معلومات شیئر کیں۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر میں چندہ سے متعلق مبینہ گھوٹالے کی جانچ کی گئی ہے۔ حکومت نے صرف 24 گھنٹے کے اندر ایس آئی ٹی تشکیل دے کر معاملے میں اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے مطابق تحقیقاتی ٹیم میں 3 سینئر اور تجربہ کار افسران شامل ہیں۔ حکومت نے 1 ہفتے میں ابتدائی رپورٹ اور 15 دن میں حتمی رپورٹ طلب کی ہے۔ ایس آئی ٹی کی سفارشات کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے آئی گوٹ کرم یوگی بھارت پلیٹ فارم پر امتحانی اہلکاروں کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ پروگرام کا مقصد این ٹی اے امتحانات کی نگرانی اور عمل کو مضبوط بنانا اور آف لائن قلم اور کاغذ پر مبنی امتحانات کے ہموار، محفوظ اور معیاری انعقاد کو یقینی کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ملک نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر چلتے ہوئے گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو نیوز اس موقع کی مناسبت سے ایک خصوصی سیریز نشر کر رہا ہے۔ آج ہم شہریوں کی زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے حکومت کی کوششوں کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔
1: کیندریہ بجٹ 2025-26 میں آئکر سلیب اور کر دروں میں کیے گئے ویاپک بدلاؤ سے نئی کر ویوستھا کے تحت 12 لاکھ روپے تک کی وارشک آئے پر کوئی آئکر نہیں دینا ہوتا ہے۔ آئکر ریٹرن داخل کرنے والوں کی سنکھیا وت ورش 2022 میں 6.9 کروڑ سے بڑھ کر وت ورش 2025 میں 9.2 کروڑ ہو گئی ہے۔ جی ایس ٹی نے کر ویوستھا کو سرل بنایا ہے۔ اپریل 2026 میں جی ایس ٹی سنگرہ 2,42,000 کروڑ روپے کے ریکارڈ استر پر پہنچ گیا جو اب تک کا سب سے ادھک ہے۔ کیول 22 مہینوں میں 5G سیوائیں دیش کے لگ بھگ سبھی ضلعوں تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیٹ ڈیٹا کی قیمت میں 97% سے ادھک کی کمی آئی ہے۔ بھارت نیٹ یوجنا کے تحت 7,22,000 کلومیٹر آپٹیکل فائبر کیبل بچھائی جا چکی ہیں۔ بھارت 6G تکنیک کے چھیتر میں ویشوک نیتوت کی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایج آف لیونگ اب کیول ایک نعرہ نہیں بلکہ سرکار کے کام کاج کا مول منتر بن چکا ہے۔
0: بھارتی فضائیہ کا AN-32 طیارہ کلاسام میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ جورہاٹ ایئر فورس اسٹیشن پر پیش آیا۔ اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سارجنٹ جیتیندر شرما، اگنی ویر ایئر چیف کھیما رام کماوت اور اگنی ویر ایئر چیف دانش عالم کی اس حادثے میں موت ہو گئی۔ واضح رہے کہ طیارہ حادثے میں اتر پردیش کے باغپت کے کنڈیرا گاؤں کے اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ اور علی گڑھ کے تھانہ ٹپل علاقے کے گاؤں سالپور کے باشندے سارجنٹ جیتیندر شرما شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے طیارہ حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اتر پردیش پبلک سروس کمیشن پریاگ راج کے ذریعے آج منعقد ہونے والے گورنمنٹ انٹر کالج لیکچرر بھرتی امتحان کے لیے امیدواروں کی متوقع بھیڑ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وسیع اور خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ امیدواروں اور دیگر مسافروں کو محفوظ اور آرام دہ سفر فراہم کرنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو امتحان کی خصوصی ٹرینیں بھی چلائی جائیں گی۔ جونپور، اٹاوا اور امروہا میں بھی سخت حفاظتی بندوبست کے درمیان یہ امتحان منعقد کیا جا رہا ہے۔ امتحان کو رازداری اور منصفانہ بنائے رکھنے کے لیے متعلقہ افسران کو ضروری احکام دیے گئے ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں بارش سے گرمی سے راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 روز تک ریاست کے مغربی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ تاہم آج سے ریاست کے مشرقی حصوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

0: فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. فریقین کے درمیان تبادلہ خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت کلیدی شعبوں میں خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اور سینئر حکام موجود تھے. صدر میخوں کے ساتھ فرانس کے یوروپ اور خارجی امور کے وزیر جین نوئل بیروٹ اور دیگر سینئر حکام تھے. دونوں لیڈروں نے ویلا کیرلوس میں واک اینڈ ٹاک اجلاس کے دوران بھی بات چیت کی. اس سے قبل دن میں وزیراعظم مودی اور فرانس کے صدر میخوں نے نیس میں پہلے دیس ایکسپریسیو میں بھارت انویسٹس تقریب کا اختراع کار، محققین اور سرمایہ کاروں کو عالمی اختراعی فنڈز اور فٹ پرنٹ کے ساتھ یکجا کرے گی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت انویسٹس بھارت کے ٹیلنٹ اور یوروپی کیپٹل کے درمیان ایک پل کے طور پر ابھر رہی ہے جو نوجوان اختراع کاروں کو عالمی مہارت کے ساتھ منسلک ہونے کے نئے مواقع وضع کر رہی ہے. بھارت کے اسٹارٹ اپ انقلاب کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان عالمی چیلنجوں کے لیے ان شعبوں میں حل تیار کر رہے ہیں جو مصنوعی ذہانت اور خلائی ٹیکنالوجی سے لے کر ماحول سازگار توانائی، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور دفاعی اختراع تک کا احاطہ کرتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ آج بھارت میں 200,000 سے زیادہ اسٹارٹ اپ ہیں اور یہ انسانیت کے لیے ٹیکنالوجی کے اصول کے ذریعے انسان مرکوز جدت کاری کی قیادت کے ماڈل کو فروغ دے رہے ہیں.
1: آج بھارت میں ایک اسٹارٹ اپ ریولوشن ہو رہا ہے. اس ریولوشن میں بھارت کا نوجوان ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ مانوتا کے ہیت میں سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈ رہا ہے.

0: بھارت انوویٹس.
1: بھارت فرانس تعلقات کی تقویت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جب بہت سے ملک تجارت اور جامع تعاون میں مصروف ہیں ایسے میں چند ملکوں کے تعلقات کو ہی مشترکہ ویژن کے ساتھ ساتھ ایک جیسے مفادات کی رہنمائی حاصل ہے. انہوں نے بھارت فرانس شراکت داری کو ایک ایسی فروغ پاتی ہوئی شراکت داری قرار دیا جس کی جڑیں باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور مستقبل کے لیے ایک جیسے نظریے تک پھیلی ہوئی ہیں.
0: دنیا میں الگ الگ دیش ایک دوسرے کے ساتھ ویاپار کرتے ہیں، الگ الگ دیشوں کے بیچ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو شیئرڈ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ شیئرڈ ویژن سے بھی ڈرائیو ہوتے ہیں. بھارت اور فرانس کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہے.
1: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر میکرون نے ایک عالمی اختراعی پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کے ابھرنے کی ستائش کی اور کہا کہ آج سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت اختراع کر رہا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کون اختراع کر رہا ہے. انہوں نے انجینئرنگ کے ٹیلنٹ کے بھارت کے وسیع ذخیرے کو اجاگر کیا اور بھارت کی تکنیکی مہارت کے طور پر چندریان مشن جیسی حاصل کردہ ملک کی کامیابیوں کی ستائش کی. صدر میکرون نے کہا کہ بھارت انویسٹس بھارت کے اختراعی کو نظام اور فرانس کے وسیع تکنیکی منظرنامے کے درمیان ایک مضبوط پل وضع کرتا ہے. انہوں نے اس پہل کے پہلے ایڈیشن کی بھارت سے باہر میزبانی کو فرانس کے لیے ایک اعزاز قرار دیا. انہوں نے وزیر اعظم مودی کو آزادی کے بعد سے بھارت کے سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم بننے پر بھی مبارکباد دی.
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: بھارت دنیا کے لیے ایک بھروسے مند ساجھیدار ہے. ہمارے پاس یوا شکتی، اتکرشٹ پرتیبھا اور ویشوک استر پر پرتسپردھا کرنے کی ادویتیہ کشمتا ہے.
2: And a scale that few can match.
1: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، صنعت اور کامرس کے وزیر پیوش گوئل، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، پرنسپل سائنسی مشیر اجے کمار سود، انفوسس کے بانی نارائن مورتی اور بہت سے سرکردہ کاروباری لیڈر بھی اس موقع پر موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت عالمی جغرافیائی، سیاسی اور تکنیکی تبدیلی کے دور میں ایک بھروسے مند اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے. جناب گوئل نے کہا کہ اس تقریب میں شرکت کرنے والے 120 اختراع کار بھارت کی صلاحیتوں کے صرف ایک حصے کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے فرانس کے کاروباریوں کو دعوت دی کہ وہ بھارت میں سرمایہ کاری، ڈیزائننگ، جدت کاری اور مینوفیکچرنگ کے ذریعے مقامی اور عالمی منڈیوں دونوں کے لیے شراکت داری کو مستحکم کریں. وزیر اعظم مودی گزشتہ رات فرانس کے شہر نیس پہنچے تھے جو فرانس اور سلوواکیا کے ان کے 6 روزہ دورے کی شروعات ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں جناب مودی آج رات سلوواکیا جائیں گے. بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے شہریوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: اصلاحات کے 12 سال اعتماد کے 12 سال رہے ہیں. خواہ وہ جی ایس ٹی ہو، فیس لیس ٹیکس ہو یا پھر ڈیجیٹل انڈیا، ہر پہل نے شہریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ بھی ملک کے معمار رہے ہیں. مرکزی بجٹ 2026 میں آمدنی، ٹیکس سلیب اور شرح میں جامع نظر ثانی کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ تمام ٹیکس ادا کرنے والوں کو فائدہ پہنچے. اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات نے ٹیکس کے عمل کو سہل بنایا ہے اور شہریوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی ہے. آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات چیت میں فلم پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر سمیر دکشت نے کہا کہ جی ایس ٹی اصلاحات اس حکومت کے سب سے بڑے پالیسی ساز فیصلوں میں سے ایک ہے.
5: جی ایس ٹی کو ہمارے دیش میں لاگو ہوئے اب 10 سال کے آس پاس ہو گئے ہیں اور ہم نے ایک بہت بڑا اس دشا میں پرگتی کی ہے.
4: نریندر مودی حکومت نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنا